0: Nhà kỳ năng đánh anh đùa.
1: Ôi Alma.
2: Ôi.
3: Hello Alma.
2: Ma
3: ôi bà bị cái sexy.
1: Yeah, looks like.
3: Possible today. Ôi sao mà Alma bằng lebak không lebak?
0: Anh đi lấy maligo coi cái mà tôi cũng xin mà tôi cũng nhặt quan mà tôi cũng tago mình nhá.
2: Maligo
1: đâu?
3: Đây maligo phải.
1: Ôi maligo này cái đấy.
2: Anh phát sinh sao mi? Phát sinh
1: sao mi?
2: Anh coi sao mi?
3: Anh đã lấy mi mà nó lộ mà mi?
2: Nãy tôi sao mi xuân han.
0: Mau sudah dah kau di atas banyak. Yang muluk gawas kau itu speakers. Mengdalik kau.